0: が我らの包囲部隊は太鼓軍に引き回されました。
1: 哥哥，祝家镇的所有部队哇，苏海龙你西巴萨嘞。
2: 哥哥，李兆勋的部队哇，周元都合流しました。もう反应に向かってる。
3: バカ！今回は何としても第三島全滅しろ。
4: はい。

0: 入れ。ああ、いらっしゃい。
1: あ、どうも。
0: 君とまた会ったね。座って、座って。
1: はい。
0: 下がれ。座って、石原君。牢屋にいるこの間、随分勉強になりましたね。
1: はい、カカ。本来、死ぬ覚悟を持って天皇に謝罪するのだ。でも牢屋にいるこの間、私分かった、うん、このまま恥を持って死ぬより、この石原立ち直って敵と勝負すんだ。
0: よし、石原君がまた戦う意志がある。
1: はい。
0: 一回の失敗は大したもんじゃない。それにお前の失敗は負担も責任があるのだ。
1: はい。カカ、今何を知っているんですか。
0: うん。はい。これから転勤するので、豊原さんと私、お前のことを認めてるんだ。ちゃんと頑張れよ。
1: はい。
0: 遠慮はいらん。イシャル君、今度また帝国に銃をつく倍以上の努力を出してほしいんです。これも頑張れよ。
1: はい。
0: 仕事のことを中村が協力するから。トムカはとても強い部門だ。ちゃんと利用してくれよ。座て。帝国は中国ますます占領している。通常の戦争ではもう帝国が満足できない。だから我ら新しい武器を必要だ。そのために関東軍第100部隊を成立した。研究が深くなって国内有名な科学者も100部隊に集まってくるんだろう。我らトムカの任務は彼らの身分を隠し、安全を守り、いい研究環境を作るのだ。
1: はい。カカ、この任務難しいか。でも信じて、絶対完成する。
0: 君の能力を信じている。
1: どうも。

0: した君のいい知らせを待ってるぞ。
1: これから軍事会を参加するね。
2: 気をつけ。
1: 座れ諸君。まずみんなに紹介します。これはあなたの友果将軍石原です。
3: 皆様よろしく。
1: 始めよう。諸君、皆さんが見

0: の行動計画はイシャラ長官に指揮することになった。
1: 私は皆様と一緒に団結したい。共に帝国のために頑張りたい。
0: はい、終わり。

0: 加賀。
1: 素晴らしい。
0: 違いうち吉光という正代が新居に少そうだ我が国の東北で使った生物武器を調べに来たです。
1: 吉光。
0: はい。そして翔というの共産国際の人が我が国内部に隠れた。
1: 誰か知ってるか。
0: 奴らは単線連絡ですので情報を得るのが難しい。
1: わかった。加賀倉軍、今回君はよくやりました。隠れ続けろ。さらに老いの吉水と翔の情報を掴んでくれるんだ。
0: ありがとうございます。
1: よし、手令を整理して事務所に届け。早くやってくれ。
0: はい。

0: 報告。
1: 入れ。
2: 石原殿。
1: いえ。
2: 情報によると、周海龙も新居に着いた。
1: あいつらは何人だ？
2: 二人。周海龙と女一人。
1: 監視続け。
2: 殿、逮捕しないか。
1: 前は高倉行ったあのショーは動きある。
2: わかりました。周海龙を通して奴を掴むのだ。
1: そうだ、周海龙を利用してこのスパイを取り出すだ。
2: だが単線連絡ですので、カカコラも情報を得なかった。
1: 焦んな、ね、

0: ウイスキー一杯。お前も酒がない。お前、ウイスキーもう一杯。
1: はい。ありがとうございます。
0: ああ、いつここに来た？
1: 最近。
0: ここに長くいると帰りたくなる。
1: 飲みすぎね。

0: <笑>我就知道你来这出，这是新京饭店的平面图，大家看一下。你的，大宮宮さんは永久寺の大阪丸を降りる、新京への列車を乗る、新新站で降りる、降りたら新京飯店に向かう。
1: これは行動線路だ。新京飯店。はい。大宮さんは途上で秘密警察が守りますので、だから尋常のはずのだ。よし、入れ。ああ、入れさせ。
2: 今回の任務分かってるよな。はい。帝国のために命を捨てる。
1: よし、第二部帝国、お前は溺れるんだ。 でも、もう少しだ。

0: 君、全ての準備はできたか？
1: はい、全て順調です。
0: 途中も調べたか？
1: 今回は秘密行動なので、だから2つ線路以外には他の線路を用意した。だから中国君は必ず全勢力を偽物の方につけます。その偽物は絶対いいおとりだ。
0: 絶対安全を確保するんだ。
1: はい。
2: 此次行動事关重大，一定要在途中杀死大宫一郎。得到他手上的疫苗配方。
3: 明白。
2: 会有一个特别行动小组配合你的行动，他们会在新京郊外和你会合。
3: 特别行动小组不关键，要是能有更多的情报就好了。
2: 没有了，
3: 请您放心，保证万无一失。
2: 我对你是100个放心。
3: 多谢站长栽培。
2: 记住，这件事只许成功，不许失败。

諸君、遠慮はしなくていいんだ。みんなは帝国の勇士だ。今日ここで集まり、これから合作するんだ。皆さん楽しめるように。

0: 将軍が障害物を破棄。おめやかか、まもなく進行に入ります。
1: 問題はなさそうです。
2: こよじぎこぞ、油断するな。
0: はい、おめやら障害物を運べ。
3: はい。
4: 警備だ、敵だ。
0: おめやら大宮閣下を守れ。残り俺についてこい。早く。
4: お前ら、アクション。

0: 殿、豊原殿は追求したら。
1: 大宮一郎すでに死んだ。他何やっても意味ないのだ。今一番大事なのはワクチンを探し出すのだ。
2: はい。
1: 現場は何か手がかりあるか。
0: ないです。殿、これは将の仕業か。もし将は若君の構想に隠れとするなら、情報を知る可能性が高いです。
1: 中村君、この将はすでに若君の内部に潜入した。簡単にバレるような真似しないのだ。そして今回団体作戦だ。これから見ると安じゃない。多分容疑者は
0: 誰？
1: 不幸者だ。
0: 国名だ。
1: 中村君、大宮一郎のワクチンは我が帝国の発展にはとても重要なのだ。だから速やかに調査して、共産党、復興者、共産国際、統一人、そして我が国内部の全ての人なんだ。急いでワクチンを取り戻すのだ。
2: わかりました。
0: カカ、ソハロンたちが昨夜我々の金庫から情報を盗んだので、だから奴らは小宮が行動するかも。
1: 園外では何か怪しいものいたか？
0: ないです。
1: 今回の行動は勝敗論を利用して将を見つける。将はまだ出てきてない。だから勝敗論をもうちょっと活かしましょう。
0: そういうことっすか。勝敗論にかしてもカカ、正確の機会をつかむのだ。
1: お前、機会を見つけて吉光らを消滅すんだ。
2: 了解です。
3: 昨天我们的任务完成的十分的成功，我已经将大宫一郎随身携带的重要文件进行了拍照，虽然没有疫苗和配方，但是这栋建筑物十分的可疑，我相信疫苗和配方应该就在这栋建筑物的某一个地方。
4: 哇，太好了太好了，姑爷太厉害了。
5: 哥哥，还是你厉害，跟姑爷去那么危险的地方都能把东西拿出来。
3: 那事不宜迟，今天晚上咱们就行动。
6: 好。
7: 我干什么呀？
4: 对呀，姑爷，咱们干啥呀？
3: 今天晚上的行动人多容易引起注意，你们就待着吧。
7: 上次去酒店也是大家一起去的呀。
3: 这是同一个任务，你们已经为此次任务做了很大的贡献，剩下的事儿交给我们。
7: 可是，
3: 没什么可是，你还想不想回棋盘山了？
7: 好吧，听你的。

0: ここ早くしろ。
1: カカ、
2: 各ともに連絡しろ。任務失敗した。今全員を起こせ。ソーハイロンを捕まえ。
0: よし、できたら事務所に送れ。
3: 弟兄们，俺知道这是小鬼子干的。俺许二彪今天在你们坟前发誓，俺一定给你们报仇。俺这就去找一只能打鬼子的队伍，只要俺还能活着，

0: 報告。
1: はい。
0: 殿、高橋隆二は殺された。これは報告書です。
1: ただ二人だけで我が軍の軍官を殺すなんて。
0: そうだ殿、その中の一人が経過があります。
1: おお、前回の行動、苏海龙の部下の傷も足だよね。
0: はい。
1: じゃあ奴らの仕業なんだ。トム管理伝令、調査続けろ。
0: 了解です。

0: 遮断。
1: ここでは遠慮すんのか。
0: 兄さん。
1: 座て。どうだ、ここの生活慣れたか。
0: ここの土が広くて、もし帝国領土になれるとは、この土地の資源続けて提供することはできる。

0: 銀行の借金の話、今日騙したのは領事館の軍人だ。調べたらこの人はないです。
1: 中村君、いい知らせないのか。
0: そしてもう一つは、富谷さんの死とワクチンの行方は新たな発見があった。トムカの情報によると、彼はあったなラオダーという人に殺されました。やつらはお宮を殺したとワクチンを持っていた。
1: ラオダー、こいつは誰だ。
0: やつの名はジャン・テンユです。不幸者の一員だ。ただしワクチンを奪ってからまだ他人に奪われた。だからワクチンと明細表は刘掌柜の手の中。
1: 刘掌柜、やつは蘇海龍と関係あるか。
0: 今から見ると全く関係ないです。やつはワクチンを奪うの本来の目的は新疆の市街地場で高く売ろうとしてるんだ。そしてかか、ワクチンと明細表は新疆の近い場で相当高い。
1: 張天宇の手がかりあるか。
0: 今はないです。すでに遠向かに調査命令出した。
1: うん、よし、情報があったら常に報告しろ。
0: はい。

0: もしもし、直ちにタフィアの資料と彼国内の通信記録を持ってこい。早くしろ。
1: 報告。
0: 入れ。
2: 殿、さっきウォンジンションはジョンス飯店で殺されました。そして我らの経費も騙されだ。
0: バカ。
2: 殿、

0: 这么快就弄到这么多？一切的行动都是苏海龙完成的。哎呀，这个苏海龙，这整个就是个魔术师啊！这说变就变出这么多黄金，看来再困难的任务在他那儿，这简直就是易如反掌嘛。
1: 极光，他当之无愧。
0: 看来这要获得疫苗的情报，那也是指日可待了。
1: 曾氏父子的情况查得怎么样了？
0: 哦，已经有结果了。府上只是他用来掩饰自己身份的一个幌子，他其实是国民党复兴社的新京站的站长。
1: 那曾小明呢？
0: 复兴社的特工。要不要通知海龙他们赶快撤出来？
1: 我会通知他的，至于撤不撤出来？
2: 苏海龙会自己决定的，眼下尽快将这笔经费转移出去。最近忙，交给我了。最近忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙，
0: 私を疑うか。
1: いや、誤解すんなよ。石原長官は参謀部の通信状況を調べるとき気がついたです。
0: 言ったことないのになぜ私を疑う。
1: ふーん、裏手、お前のこと調べてるよ。
0: もうどうでもいいんだよ、酒飲もうぜ。
1: 飲もう。石原長官、最近緊張しすぎるんだ。
0: 最近不安定なので、そのような疑問は理解はできる。
1: そうか。あ、ワクチンと免疫表見つかったと聞いた。
0: 見つかった？もう手に入ったなのか。
1: まだだ。情報によると、リュウジャンクエという人のところだ。
0: どちらの人か。
1: 副校舎の一員だ。ワクチンを奪ってから売ろうと思ってた。
0: いい度胸だ、我らのものを奪うなんて。
1: 竹谷君、安心して。石原閣下はもう人を出してワクチンを取り戻してる。
0: ああそうだ、あのスーハロンはどうだ。ワンジンシンがあいつに殺されたか。
1: 多分そうと思う。でも奴らはもうこれまでだ。奴の部下はすでにバレた。あいつら全員いずれ捕らえる。奴の部下は父さん、陳尿は今新京駅の貨物倉庫にいる。石原閣下は二人の特務を出した。近いうちに
0: 私たちは休められるのだ。
1: そうだ、さあ
0: さあ
1: 乾杯。乾杯。竹谷君、先に失礼。石原閣下のことは気にしないでくれ。
0: 大丈夫大丈夫だ。帝国への忠心は知ってるだろう。
1: 今日はお前のゴリだ。よし、先に。
0: どうぞ。渡辺君、ごゆっくり。お会計だ。379

0: 好手气呀、啊！果然，你引来，我们全部行了。来，来，
1: 干杯！来，来，干杯！
2: 班儿什么时候毕业的？
0: 刚你们跟我说，我还不信。现在一看，这简直就是三哥的双胞胎兄弟呀、啊！
1: 长得像归长得像啊，三儿不可能有这种兄弟。
2: 先生，您的酒。
3: 報告です。稽古からの情報。蘇海龍はある人の家にいる。その人の名は曾小華。今、奴の2番船調べ中です。トム管に知らせよ。稽古に協力せよ。
2: はい。同時に、刘掌柜は東方飯店で取引を行っています。蘇海龍も参加した。
3: よし。この刘掌柜、やっと出てきた。
2: はい。どの。 我らはどうすればいいんだ？
3: 奴らの行動を監視せよ。刘掌柜を見つけた事態、すぐに逮捕しろ。
2: はい。

0: 你们在暗中找我？苏海龙他们已经前往西营镇东平教堂寻找疫苗配方。我命令你在暗中保护苏海龙他们。西营镇？嗯。他们拿到配方以后，想方设法截获配方。是。
1: カカ、ケイコからの情報が入ります。ソハイドン、これから新鎮東平教会に行く。よし。すぐカカクラ出せ。カカクラはすでに高連商店に潜入した。よし。ケイコとカカクラはすでに潜入した。我ら何としても彼らを守るのだ。必要あれば部隊を犠牲してもいい。何としても今回の行動を確保するんだ。
0: かしこまりました。
1: 中村君、今回の行動のためと稽古の安全は、だからこの任務お前は自らやれ。
0: わかりました。これから新鎮に向かいます。
1: よし。

0: うぞ。他局、どうぞ。運がいいな。これは実家のお茶だ。
1: ああ、うまそうだ。新京以外はこんなのはなかなかないだ。紫雲镇に来るのは君のためだよ。
0: ここも帝国の領土だけど、やはり自家ではないよな。
1: うん、そうだ。
0: タケヤ君、なんで紫雲镇に来るんだ。
1: はあ、軍部の監察団が部隊を視察する。俺を同行させた。
0: それは光栄ですよね。
1: ああ、まあまあ。中村さんも新城にいる？
0: そうだ。この前、中村閣下と会いました。
1: はあ。先ほど、品軍の兵と帝国の軍人と玉託した。
0: 長く続けないよう、うちの情報員が彼の内部に潜入した。この間、多くの高齢を消滅した。どうぞ。はあ、
1: それは、めでたいことだ。あ、彼、新城に行くのは、あの高齢のためですか。
0: 中村閣下の命令、新陣に入った苏海龍を監視する。
1: ああ、苏海龍のこと知ってるよ。あいつが新京で大騒ぎをしたので。あいつここに来たのか。
0: これはわからないな。あ、竹君、運がいいね。これは実家からのお土産です。
1: おお、ああ、よかった。
0: さあ、竹君、
1: ありがとう。
0: どうぞ食べて。

0: 止まれ。加賀に伝報しろ。
1: はい。
2: 夫人、蘇海龍らも死因所に入った。すぐに追撃しろ。途中で稽古が残った暗号に気をつけろ。蘇海龍を騒ぐな。何かあったら報告しろ。
1: はい。

0: どうぞどうぞ。
1: 岡部の研究は動物、人間、植物に対しての研究。対動物に、対人間に、対植物にのウイルスの研究は上手です。
0: おお。
2: 写真撮っていいですか。
0: どうぞ。
2: あ。
1: これから紹介する。この大島さんは帝国の誇りです。彼のおかげで我が部毎年1000キロのウイルスと生産できます。
0: おお。
2: じゃあこのウイルスはどこに使うんだ。
1: 家畜で試験する場合、先に家畜でウイルスを身をつけ、そして近くの村や牧場に追い添えウイルスの機能を確かめます。その家畜が病気で突き傷を死亡します。そして我が部が何回敵陣へ行って生物兵器を実験していい効果だった。
0: うん、よし、
1: これから別の試験室を案内いたします。どうぞ。これが我が部のオペ室だ。すべての人体試験がここで行う。
0: ああ。
1: しばらく素敵な演出があります。
2: これから時間をかかります。

0: それが我が部最新のウェルスです。もう中国戦場で使っています。まもなく大範囲でウイルスを使います。その時兵力を使わずに忠告を手に入れるのだ。諸君、すごいでしょう。
1: すごい、素晴らしいです。
2: やはり帝国の誇りです。
0: こちらへどうぞ。

0: ご見学ありがとうございました。我が部帝国のために力を尽くします。
1: ああ、この世の成果を持つのは素晴らしいです。我らも感心した。最後として我々は一緒に写真撮ろう。
0: よし。
2: あ、私がやります。
1: あ、そう、こっち。
3: 牛哥他们都去多长时间了？怎么还不回来啊？
4: 是啊，三儿他们也不知道怎么样了。
5: 别着急，再等等。
4: 嗯。

0: 我们现在面临的局面太复杂，我怀疑我们内部出问题。
1: 没错，这小鬼子跟的也太紧了。徐二彪，
0: 我不是半道理解他们，鬼子想做这么一出戏，未免也太费力气了。
1: 会不会是复兴社内部出了问题？
0: 别追了，疫苗配方要紧。看来这次是冲你来的。
1: 猜对了。
2: 顾爷，我看出来了，小日本一动不动，太能拼了。咱们要想进去，要么咱们会飞，要么会打路。
0: 咱们先撤吧，回去好好商量一下。走。
1: 怎么样，
2: 张先生，我们失手了。
1: 我说过他必须死，只有他死了，配方才能神不知鬼不觉的落在我的手里。
2: 我们的行动引起了苏海龙和曾孝明的注意，而且日本人现在守备森严，如果这样贸然行动，我怕得不偿失啊。
1: 你知道曾小明不死会给我带来多少麻烦吗？没有我张天宇杀不了的人，不惜一切代价给我干掉他。
2: 是，
1: 滚。
3: 乔刚，
1: 一
3: 蘇海龍たちは総参加点から脱出、行方不明です。私のミスです。バスお願いします。
4: 蘇海龍の動きを引き伸ばした。よくやった。これからの行動は、まず稽古の安全を確保しろ。そして彼女残ったの暗号を気をつけろ。蘇海龍の足跡に従えば、俺たち必ずワクチンの行方を見つけられるのだ。
3: はい。報告。
5: 入れ。石原係の電報です。
4: 下がれ。
5: はい。
3: 石原係か、ご指示あるか。
4: 陸軍省監察団の記者は行方不明になった。この人は第一部隊にとって大事だ。その人持ってた資料、写真、全部なくしました。石原長官から命令をもらいました。今すぐにモンジャートンと新城を捜査しろ。必ず資料と写真を取り戻す。
3: 電報から見るとカカは慌てている。
4: そうだ、この写真は非常に危ないのだ。国際新聞に掲載されたらとてもまずいぞ。明日に出発しろ。カカクラを探して何かあったら報告しろ。
3: はい、報告。
4: 入れ。
5: カカ、ユヒョン役全員殺された。
4: わかった、薬局に行くぞ。

0: 这是战略准备的，以防万一。没想到还真用上了。事必一迟，咱们马上行动吧。我跟你一起，也好有个照应。
1: 好。何度も言ったんだろう。万事小心だ。言ったはずだ。町で誰か鎌倉を探すって。そして何かあったら俺の報告しろって。それに。 お前は勝手に人を逮捕するなんて。
2: 私は念のため奴らを捕まえた。俺から見ると全部やっちまえ。
1: 何を言った。殺す。お前は殺しきれるのか。品人がそんなに多い。

0: 何度も命令と方針を出したので、精神的に奴らを潰すのだ。これらの中国人は情報を出すわけないから、これらで観察しかない。わかるか？
1: はい。
0: 現在俺らのやるべきは、どうやらバレないようにあいつらを離すのだ。あいつらはバカじゃない。今頃すでにきついだんだろう。

0: いえ、
1: 指示通りに指揮部
0: 出入りの人の情報を登録したが、
1: ここ藤野次郎
0: という人が
1: 新旧からと言ったが、部が二人と
0: すでに重罪地に入りました。
2: もういい、あいつらを騒がすな。
0: はい。藤野次郎誰です。
2: 蘇海龍、
0: 今すぐ使いますか。
2: 藤井、お前何考えたんだ。もっと頭を使えてくれ。今蘇海龍を見逃すんだ。今はあいつらを殺すのはダメだ。あいつは二つの情報が持ってる。第一はワクチンの明細表だ。月は共産国際小の二分だ。もし必要なら帝国軍人の命を犠牲しても構わん。

0: 加賀。指示通りに鎌倉たちを車で移動しました。
1: よくやった。
0: 私すでに小川を知らせた。途中で小川が鎌倉を救います。
1: ソハルの動きがあるか。
0: ソハルたちはモーターサイクルを乗って式部を出ました。
1: スクー電報を出せ。万事用心してくれ。バレないようにやってくれ。
0: はい。

0: どういうこと？
1: ここ戦争があった。数名の兵士は殺された。
0: 続けろ。
1: はい。ここ掃除しろ。早く片付けろ。
2: 帝国軍人の死体を連れていいから、なぜヤザラの死体も回収するか。
1: こちらも全部帝国軍人だ。
2: そうか、彼らを優遇しなさい。
1: 続けろ。早く服装を整理して。早くしろ。
3: 老陆，老陆，
4: 畜生，我一定饶不了他们。
3: 老陆，
5: 同志，你没看到他的脸，就知道他是老陆啊？
4: 是啊，老陆平时就喜欢穿这件衣服。
3: 早知道会这样，我就带你去执行任务。没想到，老陆，老陆，
5: 别愣着了，把尸体收拾一下。

0: 油断すぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: これならいい。奴らだったらまずいぞ。
1: コモドモです。
0: どうだ、電報出したのか。
2: 藤川か。確認電報は出しました。

0: なぜ車を止まるんだ。
1: バカ、将軍との話す方か。
0: すいませんでした。
2: 敵部隊と遭遇した。私と機動は前の道にいる。協力してもらっていい？
0: はい。
3: やっ

0: 再问你最后一遍，配方在哪里？
1: 什么配方？
2: 说不说？
0: 很好，不说是吧？
3: ちょっと待て！
4: 誰だお前？申し訳ございません。何かご用が。
5: 帝国も信仰があります。彼らが軍の罪をあがなうのだ。今やってること、怖がないのだ。
4: 申し訳ございません。私の母上もキリスト教を信じてます。でも仕方ないです。命令を従っています。ここの全員を殺す。
3: うん。バカ。
0: 話しか聞いてないのか。
6: 你是这里的神父？
1: 正是。我们在这里做礼拜，为世人祈福。你们来这里杀人，这是对上帝的不敬，要遭到神的惩罚。
6: 我们的任务就是带走你。
2: 慢点！何をするんだ？状況の命令を受ける前に誰でも連れて行けない。
3: 向こうだ！

0: バカ者め。あいつらはきっとバレエだのだ。そしてスーハイロンに発見された。稽古の方は今はどうなってんだ？
1: 中村お嬢さんの方が異常なしです。すでにスーハイロンと一緒に出た。
0: 一つだけ聞く。ワクチンの明細表は本当にスーハイロンの手元なのか？
1: 神父がスーハイロンに作られた。ワクチンの方は行方不明です。
0: 今の様子だと稽古からの情報を待つしかないな。まあそれはしょうがない。お前たちに町を出て、稽古が残した暗号を従ってスーハイロンの動きをつかんで。
1: はい。

0: ダメだ、何をしたんだ。
1: 中国人、これらがどこに運ぶのか。
0: 運ぶだ、おそらく300人くらいです。細菌が、価格が不満いんです。ボム2つがある。ウイルスの研究と接続は1日分がやる。第一部が関東軍組織の馬の血液を研究する。電線ゲージのペンジのナメル。2部が水のボムがある。
1: 結構だ。司令部はどうか
0: 教えろ。2階にあります。2階はウイルス見本室、2階は司令部です。
1: お前らの科学部隊の人体配達の線路は教えろ。
0: もじゃあ外、西川の
1: 時間は
0: 火曜日と金曜日、2回ずつ。
2: 阿彪，让他陪葬去吧。
3: 开了。
4: 就这吧。

0: 報告長官、恵子さんが残った暗号を見ると、スーハロも見つからなかった。前に進むと暗号なくなり、すぐ戻りました。
1: なんだと、スーハロ見つからないんだと。
0: そうです。
1: しまった、恵子バレた。
2: 兄さん、
1: 恵子、君はバレたのか。
2: 兄さん、若軍大社空部隊がスーハロの部隊に襲われた。どうしよう。
1: なんだと。
2: 昨日上に聞こう、下に暗号を残した。7つほどあるいは支援がなかった。

0: お前は何やってんだ。
1: 君のこと暗号通りに探しましたが、大飛躍部隊と全く逆の方向に行ってしました。
0: お前の意味は私のせい？
1: いいえ、
2: もういいんだ。今回飛躍部隊潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだ。その記者は写真と情報をスーハイロンに渡した。
0: 何者だ？
2: わからないな。

0: 報告召喚。ケイコさんが残った暗号を見ると、スーハロも見つからなかった。前に進むと暗号なくなり、すぐ戻りました。
1: なんだと、スーハロ見つからないんだと。
0: そうです。
1: しまった、ケイコバレた。
2: 兄さん、
1: ケイコ、君はバレたのか。
2: 兄さん、我が軍大社空部隊がスーハロの部隊に襲われた。どうしよう。
1: なんだと。
2: 昨日上に聞こう、下に暗号を残した。7つほあるいは支援がなかった。お前は何やってんだ。
0: 君残った暗号通りに探しましたが、大飛躍部隊と全く逆の方向に行ってしまった。
2: お前の意味は私のせい。
0: いえ、
1: もういいんだ。今回飛躍部隊潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだ。その記者は写真と情報をスーハロに渡した。
2: 何者だ。
1: わからないな。今から見るとこいつは若君の内部に隠れたシャオという共産国際のだ。本来はスーハロをきっかけに奴を逮捕しよう。だがその逆になった。
2: 兄さん、すぐスーハロらのドクロに戻って、できる限りスーハロどうしよう消滅する。